0: Ja, og så det vel også sånn at Astrid Lindgren var vel veldig sånn opptatt av å fortelle fra barnas synsvinkel, ja. Og det hun opptatt av er jo dette søskenforholdet, mm. som det jo selvfølgelig også mange som har skrevet innom. Jørgen, det så mye kjærlighet, og det søskenforholdet helt nydelig. Jonathan jo nærmest uvirkelig snill, mens Katrine sier sånn, men at de var 10 og 13 år! Altså han passer jo på broren sin som en voksen mann, og det som du også nå sa, Else. Han er opp om natten, koker vann, holder broren opp når han ikke får hostet skikkelig, er en flink skoleelev, barnevakt for nabounger og sykepleier på fritiden. Altså det var jo nesten litt mye der, hvor fantastisk han var.
1: Mm.
0: Han Jonathan. Han blir jo bygget opp som en eventyrprins.
2: Men så skal han jo dø da.
0: Så skal han dø.
2: Der må man jo bygges opp.
0: Ja. Mm. Men spilte broren din en sånn rolle for deg da du vokste opp, og han passet på deg og var sånn?
2: Han var en store bror som med stor S i hvert fall. Han var jo som, og jeg føles ikke som en sånn der livslønn, eller var flinkere enn meg, smartere enn meg, raskere enn meg, penere enn meg, morsommere enn meg, og han trengte oss, og vi trengte han, og også at, men også veldig sånn, men han var jo også, så han var veldig sånn tydelig, en som jeg fulgte etter og ville bære som,
1: mm.
2: og så trengte han masse støtte og omsorg når han sleit da, så det var en sånn
0: så da fikk du være der for han.
2: Ja, og så, men samtidig var han storebroren, så det var ikke sånn. Så det var jo på en måte hjelp i smug.
1: Mm.
2: Ja. Så jeg identifiserer meg ikke så mye med den som hopper for den andre. Det er mer at han var min leder, da.
0: Ja.
2: Ikke leder, men ja.
0: Ja, men din støtte. Mm. Vi kan i hvert fall være enige om at det er et nydelig søskenforhold som vi har lest om i disse to kapitlene.
2: Det er voldsomt da.
0: Det er
2: men det at de er avhengige av hverandre, det er jo veldig sterkt.
0: Ja.
2: Sterkt da.
0: Sterkt. Vi har et medlem nummer 572 her, som han har drevet å lese Den siste vakten av Kjartan Brygge Bjørnsøy, sterk bok om døden. Der snakker han blant annet om at vi har tatt livet av døden, at vi snakker ikke om døden, vi bruker uttrykk som gått bort og mistet og ikke dødd og sånn. Og jeg synes at Astrid Lindgren gir foreldre en helt unik mulighet her til å snakke om døden med sine barn. Døden er jo en naturlig del av livet, og vi må ikke være redde for å snakke om den og anerkjenne den. Men hvordan ble dette forklart for deg, Else? Altså sånn, du har jo fortalt at nå var det sånn, det var en sky hvor moren din var.
2: Og det var noe jeg tenkte på, hvor jeg skulle møte det igjen da, i midten av Angiala,
0: ja.
2: Hvordan moren min døde. Det husker jeg, den dagen husker jeg med veldig fotografisk hukommelse. Jeg vet ikke hvor detaljert. Jeg har det nesten som en sånn der, nesten som en sånn hva heter det for noe? Det er på en måte, jeg må liksom ha med alle, jeg klarer ikke å tenke på noe annet enn akkurat sånn som det var da. Det var at jeg hadde vært på sånn korpsøving og lagd radio med Helga, og kanskje også magerumpelål, som var en sånn erobiktime som jeg gikk på da. Det var veldig rart å gjøre når man var 11 år gammel, for det var veldig mye knipeøvelser. Jeg tror jeg hadde gått på det den dagen der, og så kom jeg hjem, og så nå er det lenge siden jeg tenkte på dette, så nå husker jeg ikke helt, men mamma var ikke der, men så var det noen naboer der, og så kanskje en mann jeg ikke visste hvem var, og så var vi på kjøkkenet, og så fikk vi kakao, og så var det rundstykket med brunost. Det er sånn jeg husker, det er akkurat som det er de tingene der, fordi det, jeg ble på en måte på rå i det livet da, fordi det jeg var opptatt av var at det lå et se og høre på bordet som ikke var der når jeg dro på skolen, så hun hadde vært hjemme om, men ingen visste hvor mamma var da.

0: Dette skal nok gå, sang altså Valkyrien og Stars I låta Blanke Moran. Hva tenker du, Kristelene?
1: Det var fin.
0: Du lukket også øynene.
1: Ja.
0: Og smilte samtidig.
1: Og smilte. Og fikk litt sånn, ja, fikk litt sånn, ja.
0: Ja, hvorfor fikk du ja-følelsen?
1: Nei, det var noen ting der som jeg tenkte Asle kunne ha sagt til Gerd.
2: Ja. Som han selvfølgelig ikke sier, for han sier
1: Nei, det var det jeg tenkte. Han sier jo ingenting I filmen, så det var litt sånn... Godt å høre tankene hennes.
2: Ja. Musikk er Asle sitt språk.
1: Ja.
2: Nei, men jeg synes det en veldig bra låt. Hele albumet kjempebra, så hvis ikke folk har hørt det, så må de ut og høre på Vente på noen, så vente på noen. Av Valkyrien og Stars. Og så det så mye gode melodier og arrangerte, og de så gode musikere. Jeg elsker harmoniene de lager og alt sånt.
1: Ja,
2: og tekstene, alle de der gøye ordspillene. Så...
0: Men si et par stikkord til om Asle da, som du sier, han sier ikke mye. Musikk hans språk. Hva mer kan vi si om han?
2: Vi kan si at han... han har jo en kjempestor kjærlighetsevne, det klart. Men han har også et stort frihetsbehov, tror jeg. Og så har han nok et litt trøblet selvbilde, og veldig usikker på... hva han skal velge, hvilken vei han skal ta I livet. Han en veldig rastløs sjel.
0: Mm.
2: Så jeg tror han skulle ofte ønske at han kunne være to steder på en gang.
0: Ja.
2: Ja.
0: Vi skal over til neste kategori. Også, som også handler litt om å finne seg selv I og for seg. Det der med musikalske oppvåkning. Og da, Kristelene, hva har du valgt som musikalsk oppvåkning? For det kan jo være mange ganger I livet, det. Det kan være forskjellige faser. Men hva har du
1: gått for? Ja, jeg har hatt mange. Altså, musikk veldig viktig for meg. Men jeg kom liksom på den sangen som har vært med meg kanskje lengst. Da. Og den også fra en film som jeg så når jeg var 9 år. Det største I verden. Med Herborg Kråkevik fra 2001. Og jeg så den filmen, og på rulleteksten så kommer denne sangen, og jeg var helt ødelagt. Gråt lenge etterpå, og så har jeg liksom bare hatt den sangen med meg som en slags sånn, det min sang. Så den hører jeg på når jeg liksom trenger å kjenne at jeg lever, og at jeg meg. så den, ja.
0: Da det bare å høre den da. Sangen om mitt liv, Herborg Kråkevik.

0: Det var altså Hold On, We're Going Home, Drake og Majid Jordan, som også var en låt som var spilt mye samme år som du bombet, Leo.
1: Kom dere hjem!
0: Oh, Gud, 30 000.
1: Ja, vi skal hjem nå. Det en veldig romantisk låt da.
2: Veldig romantisk låt, men jeg må bare si, ganske dårlig gjort å boke deg foran akkurat det publikummet der. Altså 13-14-15-åringer, det ikke en periode i livet hvor du har løs og ledig vanligvis.
1: Det det vanskeligste publikummet man kan tenke seg, uansett.
3: Jeg har vært der selv, jeg har undervist, for jeg var drev med dans når jeg var yngre, og var på sånn turné, og det var en av de tiltakene vi gjorde, det var å ha liksom fritidsklubbene.
1: Ja.
3: Og da hadde det var ingen som deltok, så jeg stod der alene med liksom en som var interessert, og resten stod rundt og gjorde andre ting, og det var, altså, det var forferdelig.
1: Ja, jeg var også tilbake på Aske Ungdomsklubb, hadde impro-kurs for jenter 13.
2: Og det var tøft gjort. Og...
1: Nei, jeg husker ikke om det var før eller etter, men jeg har aldri, jeg skal ikke tilbake. Jeg skal ikke tilbake. Jeg skal ikke tilbake.
0: Vi nærmer oss nå siste kategori. Og det jo en danselåt, men før vi skal snakke om det så må jeg spørre om en ting, og det nå det jo også da premiere til helgen, åpningsfilm Haugesund Filmfestival, da kommer på en måte alt og alle i filmverden til Haugesund. Hvilke forventninger har dere til premierekvelden?
1: Oi.
0: Og nå ser jeg bare sånn skrekk i ansiktene til dere begge faktisk.
1: Jeg tror vi litt spente begge to. Jeg har ikke vært med på filmpremiere før, sånn da, hvor man er med selv. Så, men nei, jeg forventer det. Jeg tror det blir en helt storartet kveld,
0: ja.
1: Man håper det. Det blir sikkert rart å sitte
3: der. Det gjelder det nå, for det er jo som sagt, vi er en sånn for tett produksjon. Vi er få skuespillere, og vi har jobbet veldig tett, så det blir liksom fint å nå få dele det med verden, tenker jeg. Jeg er veldig spent på det.
1: Ja, jeg må si, vi er veldig stolte av denne filmen, så vi gleder oss til den skal ut, og håper så mange som mulig kommer og ser den filmen.
0: Ja.
1: Så det blir jo stort å bare sitte der og se det, og at den er der ute.
0: Ja.
1: Vi har jo planlagt og jobbet med denne filmen nå lenge, altså 2 år, og det tar alltid tid å lage film, og forholdene ligger jo ikke sånn super godt til rette for norsk filmindustri om dagen, så det var sånn, blir det film, blir det ikke? Så jeg har lenge sagt til meg selv at jeg tror det ikke før jeg får se det, jeg tror det ikke før jeg sitter i salen og ser det på lerretet. Og den kommer jo nå på søndag da, så... Så vi får se om det skjer. Nå kommer det til å skje.
0: Ja, og kanskje det blir dancing?
1: Kanskje det blir dancing etterpå,
0: ja. Siden vi skal snakke om danselåter. Det blir sånn befrielse etterpå.
1: Ja, det håper jeg jo.
0: Dette har gått bra, og sånn, woohoo, dancing.
1: Vi må jo feste litt.
3: Ja.
1: Skal vi ikke det, ja?
3: Jo, vi skal vel det.
1: Kanskje vi skal ta Shallow...
3: Ja.
1: For meg. Litt utpå der.
0: Da må dere sende video, hvis dere gjør det.
1: Da skal vi selvfølgelig... Nei, men vi skal vel danse litt.
3: Ja,
1: da. Det blir bra det nå å få på noen sånne fredagslåter, Jeanette.
0: Ja, ikke sant? Så nå må vi ha danselåter fra deg først, da, Kristi Helene.
3: Ja.
0: Hvilken låt er det som får deg ut på dansegulvet? Hvilken låt er det du må sette på premierefesten for å få deg ut på dansegulvet?
3: Dette er da ynglingssangen til meg og min mann, som vi også spilte i bryllup og sånn, som vi sitter den ofte på hjemme når vi har lyst til å danse. Det gjør vi. Det er sjeldent jeg går ut på byen og danser lenger, en stund siden. Men jeg synes denne sangen er helt fantastisk deilig. Det er Oh Lover, True Electric med Røyksopp og Susanne Sundfør.
0: Så deilig. Da må vi se for oss deg som danser hjemme med mannen din mens dere hører på Oh Lover, True Electric, Røyksopp og Susanne

0: Dette skal nok gå, sang altså Valkyrien og Stars I låta Blanke Moran. Hva tenker du, Kristelene?
1: Det var fin.
0: Du lukket også øynene.
1: Ja.
0: Og smilte samtidig.
1: Og smilte. Og fikk litt sånn, ja, fikk litt sånn, ja.
0: Ja, hvorfor fikk du ja-følelsen?
1: Nei, det var noen ting der som jeg tenkte Asle kunne ha sagt til Gerd.
2: Ja. Som han selvfølgelig ikke sier, for han sier
1: ikke
2: mer.
1: Nei, det var det jeg tenkte. Han sier jo ingenting I filmen, så det var litt sånn... Godt å høre tankene hennes.
2: Ja. Musikk Asle sitt språk.
1: Ja.
2: Nei, men jeg synes det en veldig bra låt. Hele albumet kjempebra, så hvis ikke folk har hørt det, så må de ut og høre på Vente på noen som venter på noen. Av Valkyrien All Stars. Og så det så mye gode melodier og arrangerte, og de så gode musikere. Jeg elsker harmoniene de lager og alt sånt.
1: Ja,
2: og tekstene, alle de der gøye ordspillene. Så...
0: Men si et par stikkord til om Asle da, som du sier, han sier ikke mye, musikk hans språk, hva mer kan vi si om han?
2: Vi kan si at han, han har jo en kjempestor kjærlighetsevne, det klart, men han har også et stort frihetsbehov, tror jeg, og så har han nok et litt trøblet selvbilde, og veldig usikker på... hva han skal velge, hvilken vei han skal ta I livet. Han en veldig rastløs sjel.
0: Mm.
2: Jeg tror han skulle ofte ønske at han kunne være to steder på en gang.
0: Ja.
2: Ja.
0: Vi skal over til neste kategori. Også, som også handler litt om å finne seg selv I og for seg. Det der med musikalske oppvåkning. Og da, Kristelene, hva har du valgt som musikalsk oppvåkning? For det kan jo være mange ganger I livet, det. Det kan være forskjellige faser. Men hva har du
1: gått
0: for?
1: Jeg har hatt mange. Altså, musikk veldig viktig for meg. Men jeg kom liksom på den sangen som har vært med meg kanskje lengst. Da. Og den også fra en film som jeg så når jeg var 9 år. Det største I verden med Herborg Kråkvik fra 2001 og jeg så den filmen og på rulleteksten så kommer denne sangen og jeg var helt ødelagt gråt lenge etterpå og så har jeg liksom bare hatt den sangen med meg som en slags sånn, det min sang så den hører jeg på når jeg liksom trenger å kjenne at jeg lever og at jeg meg så den
0: da det bare å høre den da sangen om mitt liv Herborg Kråkvik

0: Hold On We're Going Home med Drake og Majid Jordan, som også var en låt som var spilt mye samme år som du bombet, Leo.
1: Kom dere hjem!
0: Oh, Gud, 2030, liksom. Ja,
1: vi skal hjem nå. Men, det en veldig romantisk låt, da.
2: Veldig romantisk låt, men jeg må bare si, ganske dårlig gjort å boke deg foran akkurat det publikummet der. Altså 13-14-15-åringer, det ikke en periode I livet hvor du løs og ledig vanligvis.
1: Det det vanskeligste publikummet man kan tenke seg, uansett.
3: Jeg har selv undervist, for jeg var drev med dans når jeg var yngre, og var på sånn turné, og det var en av de tiltakene vi gjorde, det var å ha liksom fritidsklubbene.
1: Ja.
3: Og da hadde, det var ingen som deltok, så jeg stod der alene med liksom en som var interessert, og resten stod rundt og gjorde andre ting, og det var, altså, det forferdelig.
1: Jeg var også tilbake på Aske Ungdomsklubb, hadde impro-kurs for jenter 13.
2: Åh, det var tøft gjort.
1: Nei, jeg husker ikke om det var før eller etter, men jeg har aldri, jeg skal ikke tilbake. Jeg skal ikke tilbake. Jeg skal ikke tilbake.
0: Vi nærmer oss nå siste kategori. Og det jo en danselåt, men før vi skal snakke om det så må jeg spørre om en ting, og det nå det også da premiere til helgen, åpningsfilm Haugesund Filmfestival, da kommer på en måte alt og alle I filmverden til Haugesund. Hvilke forventninger har dere til premierekvelden?
1: Oi.
0: Og nå ser jeg bare sånn skrekk I ansiktene til dere begge faktisk.
1: Jeg tror vi litt spente begge to.
0: Jeg tror det.
1: Jeg har ikke vært med på filmpremiere før, sånn da, hvor man med selv. Så, men nei, jeg forventer det. Jeg tror det blir en helt storartet kveld,
0: jeg. Ja.
1: Man håper det. Det blir sikkert rart å sitte der. Jeg gleder
3: meg veldig til å dele det nå, da, for det jo som sagt, vi en sånn for tett produksjon. Vi få skuespillere, og vi har jobbet veldig tett, så... Så det blir liksom fint å nå få dele det med verden, tenker jeg. Jeg veldig spent på det.
1: Ja, jeg må si, vi jo veldig stolte av denne filmen, så vi gleder oss til den skal ut, og håper så mange som mulig kommer og ser den filmen.
0: Ja.
1: Så det blir jo stort å bare sitte der og se det, og at den der ute.
0: Ja.
1: Vi har jo planlagt og jobbet med denne filmen nå lenge, altså 2 år, og det tar alltid tid å lage film, og forholdene ligger jo ikke sånn supergodt til rette for norsk filmindustri om dagen, så det var sånn, blir det film, blir det ikke? Så jeg har lenge sagt til meg selv at jeg tror det ikke før jeg får se det, jeg tror det ikke før jeg sitter I salen og ser det på lerretet. Og den kommer jo nå på søndag da, så... Så vi får se om det skjer, men nå kommer det til å skje.
0: Ja, og kanskje det blir dancing?
1: Kanskje det blir dancing etterpå,
0: ja. Siden vi skal snakke om danselåter. Det blir sånn befrielse etterpå.
1: Ja, det håper jeg jo.
0: Dette har gått bra, og sånn, woohoo, dancing.
1: Vi må jo feste litt.
0: Ja.
1: Skal vi ikke det, ja?
3: Jo, vi skal vel det.
1: Kanskje vi skal ta Shallow...
3: Ja.
1: For meg. Litt utpå der.
0: Da må dere sende video, hvis dere gjør det.
1: Ja, da skal vi selvfølgelig... Nei, men vi skal vel danse litt.
0: Ja,
1: ja
0: det...
1: Ja, da. Det blir bra det nå å få på noen sånne fredagslåter, Jeanette.
0: Ja, ikke sant? Så nå må vi ha danselåter fra deg først, da, Kristi Helene.
3: Ja.
0: Hvilken låt det som får deg ut på dansegulvet? Hvilken låt det du må sette på premierefesten for å få deg ut på dansegulvet?
3: Dette da ynglingssangen til meg og min mann, som vi også spilte I bryllup og sånn, som vi sitter den ofte på hjemme når vi har lyst til å danse. Det gjør vi. Det sjeldent jeg går ut på byen og danser lenger, en stund siden. Men jeg synes denne sangen helt fantastisk deilig. Det Oh Lover, True Electric med Røyksopp og Susanne Sundfør.
0: Så deilig. Da må vi se for oss deg som danser hjemme med mannen din mens dere hører på Oh Lover, True Electric, Røyksopp og Susanne Sundfør.